0: Mūsu Maine-Kuna Grandspēs virslas sīzamēza par Georgina Jankiesi viņu ūras de prender kumjau par ots, dievīžel in kumadeivla sēra, aģis kuitau da vūs, tokon la proxima adavon, jārči muzikāl kun la novissima plata kun ovras popularas de la Valmüsteir, datius onina pulit veja. Ah, bărși mala de bună! Johnny Cash, se Ring of Fire, din zons 60. Ciao, ciao!
1: Love is a burning thing, and it makes